0: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
1: أهلا بكم بمراسم رسمية وتنكيس للأعلام. أحيت إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، وشهدت الفعاليات في جبل هرتزل مشاركة واسعة من كبار قادة الدولة والعائلات الثكلى. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: إسرائيل أحيت اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابه من خلال عدد من المراسم الرسمية والفعاليات. بداية، قام رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بتنكيس إعلام الدولة في ساحة مقر الرئاسة.
3: مش مردم لأغداء دجل اليوم המשמר דגלים הורד.
2: وكذلك فعل رئيس الكنيسة أمير أوحانا في ساحة مقر الكنيسة في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حركة حماس الإرهابية. ويعتبر تنكيس العلم عن الحداد الوطني للدولة ومواطنيها، ويكرس لذكرى النساء والرجال والأطفال والرضع وكبار السن والمدنيين والجنود ورجال الشرطة الذين سقطوا في 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية والجراح التي تلازمهم حتى اليوم.
4: يذكر إسرائيل ويتبرخ بزرو ويعبال على زيف العلومين وخمدات الجبورة וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
5: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית, אנחנו גאים בך.
2: وعلى جبل هرتزل في أورشليم القدس أقيمت في 11 صباحا مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمفوض العام للشرطة ورئيسي جهاز الأمن العام والموساد ووزراء حكوميين وممثلين عن عائلات الضحايا.
6: מכל עדות ישראל, מכל רחבי ישראל, מכל העמדות, הדתות, האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן.
7: ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשאל על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל.
2: וחילל חיטאב רئيس الوزراء قاطع والد احد الضحايا كلمته قائلا له لم تحمي ابني خلال احداث 7 أكتوبر. وفي الثانية من بعد ظهر اليوم أقيمت أيضا على جبل هرتزل مراسم لضحايا المجازر والاعتداءات الإرهابية.
8: أنا عمدين كان يوم على هر הזה, هر הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נוסעים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף.
2: وشملت المراسم إلقاء كلمات ووضع أكاليل الزهور وتلاوة صلوات الترحم وسط مشاركة أفراد العائلات الثكلى.
9: אל מלא רחמים שוכן
2: وخلال إحدى المراسم هاجم شخص رئيس المحكمة العليا قائلا له: أنت لا تستحق وضع إكليل الزهور على أضرحة الضحايا الأبطال. إذن 3 سنوات مرت على